100% rock. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
1: Noro, dirkanje, z go-karti.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
14: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
15: Biro sistemi Logatec.
16: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
17: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
18: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšenega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gnečo bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo velik izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišča pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici, podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Večina javnosti pa intervencijskega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakon nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jersey bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov.
19: Dobro jutro, v petkovem jutru 15.5. na koledarju, par minut pa čez 6. uro na kazalcih. Po burni noči se je ozračje prehodno umirilo, danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature pa imamo od 4 do 10, dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu le okrog 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal, vmes bo pihal severni veter. Zbujamo pa se pri 4 stopinjah na Jesenicah, 5 v Slovengradcu, Ruše 7, Šentjur, Kočevje, Ljubljana 8, Krško 9, Črnomelj in Piran 10 stopinj.
20: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
21: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
19: Previdno prosim, da ne pride do naleta. Vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča, nastal je zastoj. Zastoj tovornjakov pa tudi na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Lukni. Prometna nesreča, tudi tam nastajajo zastoji in pa zaprta cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Pazimo tudi na semaforje, ki ne delujejo v Ljubljani, v križišču Dunajske, Tivolske in Trga OF pri hotelu. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Butilka z Gorjancem.
3: Tako je, srečno in varno pot vam želimo na Radio 1 Rok in tudi dobro jutro, kajti ravno kar smo začeli z našim jutranjim šovom, skoraj 6 minut čez 6 je, petek je, še malo pa bo vikend, če stale deževen dan se prebijemo, potem pa malo počitka in sprostitve. No, za mene, jaz delam cel vikend in sicer bom v Celju delal v našem mobilnem studiu, od 10 do 16 bom v etru, tako v soboto kot nedeljo, kar ti oglašal se bomo z Automotor Showa, če se nas bo sploh kaj slišal, ker tam bo itak glasno, ampak bomo probali biti tudi mi glasni z našimi zvočniki in mikrofoni in tako naprej in našim mobilnim studijom, ki bo tam na celjskem sejmu na Automotor Showu. Ampak več o tem dogodku kasneje, tekom našega današnjega druženja. Zdaj le, čas za še malo dobre glasbe in za uvod v naše današnje druženje, ena odlična od Whitesnakeov. Dobro jutro!

0: 14 minut čez 6, dobro jutro, tudi na tale deževni petek na Radio Ena Rok, kjer imamo zelo radi praznike, še posebej tiste, ki so dela prosti dnevi seveda, ampak današnji žal ni eden od slednjih, vsem pa ne škodi, če se za kakšno minutko posvetimo lepšemu spolu in omenimo, da je bil danes materinski dan. Ja, bil. Sem rekel, pa ti kar povem zakaj. Ta neformalni praznik namreč v osnovi izvira iz Združenih držav Amerike, v Evropi pa so ga začeli praznovati po prvi svetovni vojni, ampak ob različnih datumih. Od začetka je bil določen 15. maj, torej danes, potem pa je bil materinski dan prestavljen na 25. marec. No, potem je prišla pa druga svetovna vojna in po njej se v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji materinski dan zaradi praznovanja dneva žena 8. marca praviloma ni praznoval, je pa zato dan danes spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, kar je logično zato, ker tudi Sveta Marija je bila mama, ne? Dokaj pomembna mama bi lahko rekel. V bistvu Guinnessova rekorderka, pravzaprav celo, edina ženska v zgodovini, ki je ostala devica ne samo po zanositvi, temveč tudi celo še po porodu.
1: Rumor spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Back in you go, loser, na Radio Narok. Dobro jutro, 22 minut še 6, Gorjan, sem vaša jutranja družba. In na vrsti je ena klasika angleške skupine Uriah Heep, tako da ob tem ne škoče omenimo, da bi danes svoj rojstni dan praznoval njihov nekdani basist Gary Thayne. Thayne sicer ni bil Anglež, bil je Novozelandec, bendu pa se je pridružil leta 72 in je v njem igral skoraj vse do svoje smrti. Ta žal takrat ni bila delač zaradi zasvojenosti od mamil in s tem povezanih preglavic so namreč Thayna že leta 75 vrgel ven iz benda, že decembra istega leta pa je umrl zaradi prekomerne doze heroina in se spričal svoje starosti, s tem tudi vpisal v zloglasni klub 27. Uriah Heep so tukaj le in Easy Living.

0: FM.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Na Celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot. Zastoj tovornjakov je na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj. Vozila stojijo na voznem pasu. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v hudi luknji zaradi prometne nesreče. Tam nastaja gneča. Zaprta cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer in pazite na semaforje, ki ne delujejo, utripa namreč rumena luč v Ljubljani v križišču Dunajske, Tivolske in trga OF pri hotelih. In pa policijska kontrola na izlakah pri medijskih toplicah. Nič 80, 22, 55. Srečno in varno poče naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
6: Dobro jutro, minutka čez pol sedmo je, petek je, še malo pa začnemo uživati vikend. Kolikorkoli se bo dalo, danes pač deževen dan pred nami, jutri tudi delno deževen, potem nedelja naj bi bila pa v redu, tako da nedeljo planiraj za kakšen izlet ali pa karkoli takega na prostem, če imaš za opraviti ali pa si želiš narediti. No, jaz pa tukaj le imam en zanimiv članek in sicer že v kratkem bomo pogledali, kaj so besede, ki jih baje, tako pravijo te, taki se veš mediji, taki malo bolj rumeni, besede, ki jih baje med seksom želi slišati vsaka ženska. Ta baje sem jaz dodal. Oni pravijo, da so to dobesedno tiste besede, tako da bomo to pogledali potem pa kmalo zatem pa tudi naš hit tega tedna, evo danes že na vse zgodaj zjutraj. Tako da ostani še naprej, tudi tole petkovo jutro v družbi 100% roka, ki nam, tole jutro pa nam bo zdaj prva popestrila Bigfoot Mama in njen užitek na replay. Uživej!

Scorpions in Rock You Like a Hurricane. Ja, tematsko kar primeren komad za to, ker imam zdaj klele pred sabo pripravljeno. Ura sicer 21 minut do 7. Dobro jutro sem skupaj. In klele berem en članek o besedah, ki jih ženske najrajši slišijo med seksom. In sicer pa je stavki kot so Povej mi, česa si želiš. Ti je to všeč? Fantastična si. In obožujem tvoje ustavi poljubni del telesa. No, te stavki, te besede za ženske baje predstavljajo največji verbalni afrodizijak. Ja, vse lepo in prav, ne, ampak če vprašaš mene, ne, po mojih izkušnjah bo ženska v posli najbolj ekstatično vzklikala, o ja, če rečeš, baby, jutro te peljem v šoping.

0: Radio. Ena rok hit tedna.
1: Ta teden je našo frekvenco do neke mere zavzel domači rock duo Roma Child. Roman in Martin sta to priznani bobnar in zelo priznani producent in multiinstrumentalist, ki zadnje čase, zadnje leta ustvarjata kot duo bolj tako musko za dušo, musko zase, ne? Namesto za druge glasbenike, za druge izvajalce bolj zase in zdaj seveda pač imata nove plane in pred tem smo ju, ko so bila tukaj le pri nas gosta v studiju, smo vprašali, kako je sploh prišlo do tega novega singla, ki sta ga ponudila pred kratkim in ki nam dela družbo ta teden. No, takole sta povedala.
2: Ja, ustvarjava že kar od jeseni v bistvu, pripravljava nov material, ful se ga je že nabrali, ful ga še prihaja, potem je pa prišel čas, ko bilo treba kaj izdat, ne, pa smo pobrskala malo po arhivu, pa smo našla en komad iz plate Gold, ki se kliče Superstars, pa smo rekla, zakaj pa ne bi naredila pač remake oziroma predelavo komada. In tako je nastal komad.
3: Ja, tekst, v bistvu tekst sva naredila, pa Martin ga je malo poediteril, tako da je malo drugačna verzija.
2: Radio cut, ne, radio ja. Editerato.
1: Ja, in tako se je v ta namen Superstars prerodil v skladbo Kjer se rojeva dan.
0: Radio.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Rock FM. Basta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Basta Festa.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Čaka nas še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneče bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravilja, kljub temu predstavljajo veliki izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev Postojni dodatno preverjajo delovišče pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Država pa mora do konca leta zategniti pas, če želi primankljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primankljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov, ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz večjih davčnih prihodkov podjetij, največji rez pa se obeta na obrambnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Švicarski raziskovalci pa so globoko pod Alpami načrtno tresli tla. V posebnem projektu imenovanem Strah so 1000 metrov pod površjem vrtine vbrizgali ogromne količine vode in v le dveh dneh povzročili kar 8000 potresov. Tresenje na površju ni čutil nihče, saj so bili sunki prešibki za človeka. Znanstveniki upajo, da bodo s temi nadzorovanimi premiki končno ugotovili, kako napovedati ali celo preprečiti uničujoče naravne potrese.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Dobro jutro v petkovem jutru, ko ga začenjamo v Mariboru pri 7 stopinjah, prav toliko tudi v Preboldu, Murska Sobota, Ptuj stopinja več pri 8, Krško 9, Črnomelj, Koper pri 10. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile predvsem od 12. ure naprej, jutri pa bo sprva še deževno, v popoldnevu pa bo dež ponehal, zapihal bo severnik, znova bo sveže, lepo vreme pa, kot kaže, za nedeljo.
11: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truck Show.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prijetno jutranjo pot v petku. Zastoji so zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici, pa zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, kjer so vozila na voznem pasu. Jutranja gneča pa na Štajerski avtocesti od Domžal in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeštrzin-Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor center Melska cesta. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Lukni prometna nesreča in pa zaprta je cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Policijska kontrola pa nazadnje opažena na izlakah pri Medijskih Toplicah. Prijetno še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
12: Radio 1
0: Rok. Budilka z Gorjancem.
13: Dobro jutro, 6:06 je, Radio 1 Rok poslušaš, Gorjan sem, tvoja jutranja družba v naši rok budilki, tekom tele urice pa nas čaka naša jutranja erokcija, standardno, no ne standardno, po enem komadu, ponavadi po dveh, ampak ta je tak daljši, ena taka res epska balada, ne, ni November Rain od Guns N' Roses. No, kmalo zatem nas čaka ena majhna misel enega res velikega rokerja, žal preminulega relativno nedavno, no mislim koliko leto pa pol, kaj takega je šele minilo, gre pa za eno od največjih imen v svetu roka, glasbe, metala, vsega tega. No, potem bomo mečkem pogledali, kaj nas čaka jutri na Automotor Showu v Celju, kjer bomo prisotni tudi mi in to fizično. Radio 1 Rok bo tam oddajal uživo iz našega mobilnega studija med 10 in 16 uro, tako v soboto kot nedeljo, pa tudi pred koncem tele ure rečemo nekaj o tektonskih premikih na slovenski rok sceni. Se mislim, da veliko vas že ve, o čem je govora, več rečemo pa kasneje. Zdaj pa čas za glasbo, Gary Moore, Still Got the Blues.

0: erekcija. Jutranja erekcija z Gorjancem.
1: Ko govorimo o surovi neposredni energiji 60-ih, je Help od Beatlesov eden tistih komadov, ki še danes zareže naravnost v prsni koš. Izšel je leta 65 kot naslovna skladba istoimenskega filma in albuma, napisal pa ga je predvsem John Lennon in to v precej ranljivem obdobju svojega življenja. Lennon je kasneje priznal, da Help ni samo energičen hit, ampak iskren klic na pomoč, napisan v času, ko se je spopadal s pritiskom slave in lastnimi negotovostmi.

0: Generacija z Gorjancem na Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: The Offspring pravijo, why don't you get a job? Ja, tako da, evo, vstat bi že moral, zdaj pa službo iskat, glede na to, da smo jo prele našo jutranjo erokcijo, ampak pustimo to, gremo naprej na eno heavy metal, ja, lahko bi rekel, da kar klasiko, namreč na svoj vlak norosti nas bo postavil in odpeljal strojevodja, katerega majhno misel bomo slišali zdajle.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Upokojil se bom šele na dan, ko bom umrl, ko me bodo zakopali in bo neki idiot po moji krsti zlil vse trapaste gospele in nabožne pesmi. Ozzy Osbourne.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
5: Ljubljana, najlepše mesto
6: na svetu.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Dobro jutro, dober dan. Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, pa zastoji tovornjakov tudi

0: primerno ostaja na cesti Mislinja Velenje v Hudi Lukni, prometna nesreča, tam pričakujte tudi gnečo. In pa zaprta cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Radar pa v Škatli na dolenjski avtocesti A2 v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana, pa nedalec stran tudi radar v pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem, pa Sivkedi v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Nič 80 22 55, ko in če opazite še kaj. Prijetno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok z Gorjancem.
2: Dobro jutro, skoraj minutka, čez pol osmo je, petek je in že v kratkem ti povem, kje se ti najbolj splača preživeti prihajajoči vikend, sploh če so ti všeč kakšni avtomobili, motori in ja, praktično vse s tem povezano. V glavnem več o tem ti povem po še krajšem glasbenem predahu, najprej Rimon in njegova Supergirl, potem nas bodo pa še pošteno pretresli AC/DC, You Shook Me All Night Long, že čez nekaj minut.

0: Radio Ena Rock in Auto Motor Show Slovenija 2026.
1: Motori, krom, drift, rock'n'roll in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo in na Radio Ena Rock ti to lahko omogočimo. Absolutno, Celje bo namreč postalo pravo mesto adrenalina, saj bo celjski sejem ta vikend zavzel Auto Motor Show, ki obljublja največji avtomobilski spektakel v Sloveniji. To bo pravi raj za ljubitelje avtomobilov, kot so Lamborghini Urus, Rolls-Royce Ghost, Aston Martin Vantage, tuning projekti, oldtimer legende in pa tudi ekskluzivne premiere slovenskih ustvarjalcev. Tako da ja, tudi Slovenija veliko ponuja na področju avtomobilizma in splača se to. Mečkem počekirati pa tudi podpreti seveda. In evo, to je samo nekaj razlogov, zakaj moraš biti tam na Automotor Showu ta vikend v Celju, zato ker boš na enem mestu doživel vse, vse. Več kot 15 simulatorjev vožnje, pa drift spektakel, pa FMX akrobacije in tudi največja imena domače avtomobilske skupnosti. In, ej, kaj pa je najbolj pomembno pri vsem skupaj? Ja, mora biti tista ta prava energija, tista pristna energija in točno to bo tam, to, ko okoli tebe rohnijo motori, ko folk navdušeno fotka in snema in vsi za trenutek pozabijo na vsakodnevni tempo in preklopijo v precej višjo prestavo. Tako da evo, če potrebuješ ta vikend, kakšen tak vikend reset, evo, to je to. Auto Motor Show v Celju, tudi Radio Ena Rock bo del zgodbe oba dneva in v soboto in v nedeljo med 10 in 16 uro, ko bomo oddajali program uživo iz našega mobilnega studija sredi vse akcije, tako da pridi kaj mimo.

Cats in the Cradle od Ugly Kid Joe je bil tole. Dobro jutro, dobrih 12 minut do 8. Je ena precej velika novica je prišla ta teden ven v zvezi s Shank Rock. Eno tistih skupin, ki so pustile ogromen pečat v domačem roku in katerih komade praktično vsi znamo na pamet. In ravno zato je toliko bolj odjeknilo, ko je legendarni kitarist Borzuljan naznanil, da se po približno 35 letih skupne poti od Shank Rockov poslavlja. Ja, Zuljan pravi, da je preprosto napočil čas za samostojno glasbeno pot, za glasbo, ki jo je v zasebnosti dolgo časa ustvarjal in čakal na pravi trenutek, da pride med ljudi. S tem na solo poti pa napoveduje nekoliko bolj progresiven rock, ampak pravi, da še zmer dovolj melodičen, da bo ostal blizu tudi širšemu občinstvu. Torej, mečken, kar se ustvarjanje glasbe tiče, si Zuljan želi malo več, pač izziva samemu sebi, recimo temu tako, ne, ker vemo, da je vrhunski kitarist. In zanimivo, da Zuljanov odhod ni edina nova sprememba v postavi Shank Rockov. Že naslednji dan po Zuljanu v zgodnih jutranjih urah je svoj odhod iz benda na družbenih omrežjih sporočil tudi njihov klaviaturist Samo Jezovšek, ki se Shank Rockom izjemno zahvaljuje za celotno doživetje in pravi, da z bivšimi bendovskimi kolegi ostajajo povezani in prijatelji še naprej. Se pa v tem seveda ne pojavlja misel, ne, a pa je to res na ključe, da sta praktično istočasno izstopila, ne, ali pa bo samo od bivših bendovskih kolegov ostal še naprej povezan predvsem z Zuljanom. Lej, bomo že videli, ko Borke noga navrže, zdaj pa čas za eno novejšo od Shank Rock.

0: FM.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Radio 1 Rok. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, ter NSI-jem, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ostrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto Skok. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela tri resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter Združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Vojskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plast ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin. Angleška glasbena skupina The Beatles pa bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl prihodnje leto. Muzej bo na naslovu Savile Row 3, kjer je skupina leta 1969 odigrala svoj zadnji koncert na strehi. Oboževalci bodo lahko prvič v zgodovini vstopili v kletne prostore, kjer je nastajal album Let It Be, in si ogledali še nikoli objavljeno arhivsko gradivo slavni četverici.
8: Dobro jutro, dober dan. Petek je danes. Danes bo še naprej oblačno z občasnim dežjem, padavine se bodo krepile tam nekje od 12. ure naprej, povsod po državi. Jutri pa bo sprva še deževno, v popoldnevu pa bo dež ponehal, zapihal bo severnik, znova bo sveže. V nedeljo pa se bo povsod razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih koncih bo še pihal severni veter. Trenutno še največ sonca lovite ponekod na goriškem koncu in na skrajnem vzhodu države.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno pozor, voznice in vozniki. Zaprta je pomurska avtocesta A5 proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug, prometna nesreča. Pred oviro nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Torej ponavljam, zaprta je pomurska avtocesta proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug, prometna nesreča. Naredimo in držimo reševalni pas v zastoju, ki nastaja. Na zastoju opozarjate tudi štajerske avtoceste v smeri Maribora pri Slovenski Bistrici, zastoj tovornjakov pa imamo na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil na voznem pasu. Jutrenja gneča na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center Melska cesta. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi luknji, prometna nesreča. Nastal je zastoj v obe smeri. Radar pa te pozdravi v Škatli na dolenski avtocesti A2 v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana. Radar tudi nedalec stran v pristavici pri Velikem Gabru na Dolenskem in pa si v Kedi v Slovenj Gradcu na Starem trgu od optike proti trgovini.
11: Radijska mreža. Radio 1 Rok.
12: Radio 1 Rok.
11: Butilka z Gorjancem.
13: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe, skoraj 5 minut čez 8 ura na tole deževno petkovo jutro. Ja, upam, da ste poslušali zdaj vremensko napoved, da veste, kaj vas čaka čez vikend. Tukaj le, pri nas na Radio na Roku, naši rok budilki, pa nas tekom tele urce čaka nekaj skokov v zgodovino roka. Pogledali bomo ene par zanimivih stvari in pomembnih stvari, ki so se odvile na današnji datum, seveda 10 let nazaj po navadi, ne pa vedno. Pogledali bomo tudi, kakšno je oziroma katero je načelo, kateri je princip, ki so se ga celotno svojo kariero držali kanadski progresivci Rush. Ja, eno tako pomembno pravilo so si zadali, ki jim omogoča, da so da zadovoljijo publiko, kar se da tudi v živo. Pred vsem tem pa si bomo prvoščili en izziv, ja, en kitarski izziv in zvesti poslušalci veste, da to pomeni našo glasbeno uganko, kateri vi preizkusite svoje poznavanje rock glasbe in današnji preizkus pride na vrsto že po dveh komadih, po Tell Me Baby od Red Hot Chili Peppersov in pa tele od Queenov I Want to Break Free.

0: No, pa pojmo kar v akcijo. Vse pravila poznate, upam, da. No, se če ne bom pa jaz še nakratko ponovil, ampak najprej poslušajmo, kako zveni komad, ki ga iščemo danes. Ja, en kratek košček iz enega komada in na podlagi tega ga prepoznavate, seveda pomagam pa tudi jaz s svojimi namigi, namreč z nami je en ameriški skatepunk band s trimestnim številom v imenu. Iščemo pa enega od njihovih zelo redkih akustičnih komadov. Je sicer tak bolj otožne narave, zato ga je ta band tudi izbral za svoj nastop na velikem koncertnem poklonu pokojnemu pevcu Chesterju Benningtonu iz Linkin Park leta 2017. Je bilo to. Ta komad so izbrali ta band zato, da so ga odigrali na tem dogodku. Poslušajmo še enkrat. Torej, kateri komad in kateri band je to? Javi mi prek SMS-a na 030-455-666. Se slišimo po krajšem glasbenem predahu.
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Gorjanca. No, krajši glasbeni predah je mimo. Dva komada smo vmes spustili kot ponavadi med prvim in drugim delom naše glasbene uganke. Preden pa preverimo vaše odgovore, poslušajmo še enkrat, kako zveni košček iz iskanega komada. Z nami je, v bistvu današnji izziv prihaja strani kalifornijskega skatepunk tria, ki je prepoznavno zdobil tudi svojim smislom za humor, v iskanem komadu pa nekoga močno pogrešajo. In če pogledamo naš nabiralnik, Aljaš pravi, da to so pa noben drug kot Blink 182 z I Miss You. Pa dajmo preveriti. Ja, Aljaš, vsekakor imaš prav, čestitke, pa nisi edini, pa žal tudi nisi prvi. Ne, najhitrejši danes je bil Jaka, bravo, najhitrejši prsti tega dneva, za njim Gregor in Aleš, no, potem si pa že na vrsti Aljaš ti in pa vsi ostali, ki ste poslali pravilne odgovore, izključno pravilne odgovore, to vas moram tudi pohvaliti, tako da zdaj si bomo seveda komad vam na čas tudi zavrteli do konca, oziroma v celoti je taka anomalija v njihovi diskografiji, kot sem že prej omenil, pač akustičen komad, ampak je ful všečen, ful tak zelo zapolnljiv, tako da kar poslušamo Blink 182 in I Miss You iz današnjega kitarskega izziva.
1: Kitarski izziv z Gorjancem. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
5: O, oh, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda.
9: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Varno in prijetno pot v petkovem jutru. Promet je samo še ovira na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj, ki se krajša. Tam obvozi niso več potrebni. Vozni pas pa zaprt na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pri priključku Šentilj prometna nesreča. Še ena prometna nesreča in z njo promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji. Radar pa BUA Roman pravi v Kranju, od Labor proti Iskri na Klan. Srečno in prijetno pot vsem še naprej.
11: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok z Gorjancem.
2: 3 minute čez pol 9 je, že v kratkem se podamo v zgodovino roka. Preden nadaljujemo zdajle z musko, pa ena zanimivost v zvezi z današnjim dnevom. In sicer internet pravi, da je 15. maj tako imenovani Bring flowers to someone day, torej dan, ko naj bi iz ljubeznivosti nekoga presenetil s šopkom rož, zato da ni to sam za Valentinovo pa podobne priložnosti. Omenjam pa to v bistvu samo zato, ker ti ta gesta mogoče prav pride pri tvoji lepši polovici, ne? Medtem, ko če slučajno misel kdo men rože prinest, je pa to lahko izključno ena vrsta rože, ena taka specifična, taka zelena, s takim zelo potentnim vonjem, tako da vse ostale rože lahko pa, kar se mene tiče, doniraš kuhinji na ključne veganske restauracije.

0: Money for nothing, Dire Straits na Radio na Rock, kjer pa ne, sicer nam ne dajete denarja, ampak dobite pa vseeno in dobite marsikaj, v prvi vrsti veliko 100% roka, zraven pa tudi kakšno zanimivost v zvezi z glasbo, ki jo radi poslušamo in ena takšna na vrsti tudi zdajle. Podali se bomo v zgodovino roka in naš časovni stroj nas bo popeljal daleč, daleč nazaj. Poglejmo kam.
1: 15. maj v zgodovini roka. This is a thing I've never known before, it's called easy living. Leta 48 se je rodil Gary Tain, nekdani basist angleških rock starosti Uriah Heep, s katerimi je posnel 4 studijske albume. Tain je bil sicer član Uriah Heep zgolj nekaj let, saj so ga leta 75 iz benda odpustili zaradi preglavic, povezanih z zasvojenostjo. Še istega leta pa se je Tain po zaslugi prekomerne doze heroina opisal v zloglasni klub 27. Leta 53 se je rodil Mike Oldfield, priznani angleški glasbenik in skladatelj, ki progresivni rock meša z elementi neštetih drugih glasbenih zvrsti. Oldfield je najbolje znan po skladbi Tubular Bells, ki je bila uporabljena kot glasbena tema kultne grozljivke Izganjalec hudiča, ter pesmih Moonlight Shadow, To Friends in Shadow on the Wall. Leta 59 se je rodil Andrew Eldridge, pevec in vodja angleške gotične rock skupine The Sisters of Mercy. Sisters of Mercy so svoj zadnji album izdali leta 1990, vendar še vedno ostajajo aktivni tako koncertno kot kreativno. Takrat so se namreč sprli svojo založbo in zato iz protesta ne izdajajo več novih plošč, temveč svoj novi avtorski material predstavljajo izključno v živo na koncertih. To je bil 15. maj v zgodovini roka. Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rok.

YouTube in Beautiful Day, tudi mi vam želimo čim lepši dan danes, kolikor bo to vreme omogočalo in pa seveda tudi lep vikend. Dobro jutro na radio je na rok, dobrih 8 minut k nas loči od 9. In kanadski velikani progresive Rush so naslednji na vrsti, oni so bili skozi desetletja znani po svoji tehnični perfekciji, po epskih skladbah in koncertih, kjer je vse zvenelo skoraj neverjetno natančno. Ampak zanimivo, eden njihovih največjih principov pa sploh ni bil povezan s popolnostjo. Kitarist Alex Lifeson je namreč v intervjuju razkril pravilo, ki so se ga Rush držali praktično celo kariero, in sicer vse, kar posnamejo v studiju, morajo znati odigrati tudi v živo. In to pri bendih, kot je Rush, nikakor ni bila mehna stvar, govorimo o skladbah s kompliciranimi prehodi, menjavami ritma, sintesajzeri, efekti in deli, ob katerih bi večina glasbenikov samo nemo gledala note. Ampak Rush niso hoteli ustvarjati studijskih iluzij, kot se je to izrazil Lifeson. Držali so se načela, da če je nekaj deloval na albumu, potem mora delovati tudi pred publiko. Brez bližnic, brez playbacka, brez skrivanja za tehnologijo. Lifeson pravi, da jih je ravno to pravilo držalo kreativno, poštene. In ja, mogoče so ravno zaradi tega Rush postali sinonim za bend, ki mu oboževalci verjamejo skoraj brezpogojno, zato ker ko so stopili na oder, nis dobo olepšane verzije benda, dobo si čisto pravi Rush. In tako dobimo tudi zdaj na radio je na rok v podobi komada Tom Sawyer.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Večina javnosti interventnega zakona ne podpira kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. Vlada pokrči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privrčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 milijonov pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države. In še, Trump napoveduje čudežno zdravitev. Ameriški predsednik dviguje prah z izjavami o novem zdravilu, ki naj bi po njegovih besedah ljudi vračalo od mrtvih. Na zadnji tiskovni konferenci je opisal primer bolnika, ki je že prejel poslednje olje po prejetju neimenovanega zdravila pa čudežno okreval. Čeprav predsednik podrobnosti o sestavi ali izvoru, zdravila ni razkril, vztraja, da terapija deluje in prinaša novo upanje za najtežje bolnike.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Dobro jutro, dober dan v petkovem dnevu. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, v popodnevu pa se od juga znova razširile nad vso državo. Zagotovo pridejo tam nekje od 12. ure naprej. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte, sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okrog 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter s temperaturami dneva od 11 do 17 v alpskih dolinah, okrog 5 stopinj.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Promet je samo še ovira na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče, pred oviro je zastoj, ki se krajša. Vozni pas pa zaprt na štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče, zastoj pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar pa Beowap v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Srečno in varno pot še naprej.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Gorjancem.
11: 4:09 je dobro jutro v imenu ekipe Radija 1 Rock. Vstopili smo v zadnjo urico našega jutranjega šova, potem pa Rock budilka odzvoni ne samo za danes, ampak kar za ta teden. Čeprav vikend, ki je pred nami, bo zame delovan, gremo namreč na Automotor Show v Celje in sicer bomo tako v soboto kot v nedeljo bom z vami uživo v etru od 10. do 16. Tole urco pa bomo porabili predvsem zato, da pogledamo, kam lahko rockeri zavijemo ta vikend zvečer, sicer kot smo ravno kar slišali, vreme vsaj danes ne bo pretirano naklonjeno, ampak se do večera lahko oziroma zvečer lahko kaj poneha, pa skočiš ven in bomo naredili zdaj že v kratkem, že v naslednje pol urice, tekom naslednje pol urice en temeljit pregled rokerskega dogajanja naokoli po Sloveniji in kolikor sem ošvrknil prele moj seznam je kar dolg, tako da se bo splača zvedeti, kam vse lahko zavijemo, kje vse se dogajajo rok koncerti. Predtem pa Hot in the City, evo ena kar naslovno primerna od Billyja Idola in pa Smooth od Santane in Roba Thomasa.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Pa poglejmo, kaj se rockerskega dogaja ta vikend, najprej petek. Danes se bo v kinu Šiška odvil dobrodelni koncert za Gazo z naslovom N2 Svetova, na katerem bodo kot headlineri nastopil Joker Out. V ljubljanskem Ortobaru pa imamo spet kar dva koncerta hkrati. V spodnji hali rockabilly žurka z Lilith and the Noise Boys, reškimi punkerji Žul in njihovimi crossover hardcore punk rojaki Mitraljez. V zgornjem klubu pa beograjska Ramones tribute zasedba Bauch. V Channel Zero na Metelkovi bodo drevi mastne rife proizvajale nemške sludge doom metalke Aptera in domače stoner rockerke Tres Madres. Škofjeloški AKC Nama bo obiskal bolonski garažni punk dvojec The Jackson Pollock, za ogrevanje pa bo poskrbel ljubljanski post-punk trubadur Znoiz. V kranjskem Train Stationu bodo ropotali melodični deathcoreovci Engine Tail, moderni metalcoreovci Project Ash in simfonični deathcoreovci Beyond the Betrayal. V celjskem mladinskem centru se bo odvil 22. Break the Silence s skupinami Relentless Youth, Moriwa in Ockels Fruit Loops. Na mariborskem Štuku bodo ta petek za praznično vzdušje poskrbel Murphy. V tamkajšnjem MC Pekarna bo potekal natečaj Serge Rock, na katerem se bodo pomerali Impuls, Kismet, Kratki Stik, Majcen, Mind Juice, Rock Angels, Rockmantika in Sntenten. V velenjskem klubu MC Plac ga bodo žagali nemški hardkorovci Who's Next in domači hardcore punkeri Odpisani. V bližnjem Max klubu bodo danes klasike AC/DC-jev nažigali italijanski Riff Raff. V urbanem centru Ribnica se bo V urban centru Ribnica bosta svoj posebni ena na ena koncert odigrala Gušti in Tomi Meglič. V klubu študentov občine Koper bodo Črnomašo prizorili srbski black metalci The Stone in istrski mračnjaki Ater Era. V koperski Rifugio bar pa bosta nocoj svoj akustični grand show pripeljala Peter Hudnik in Matic Ajdič. Evo, kar orang nabor koncertov imamo rockeri na voljo danes zvečer, tako da en krajši glasbeni predah si zdaj le privošimo, potem pogledamo pa še, kam lahko zavijemo v soboto.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock, 100% rock. Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
2: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com

0: kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Poglejmo še, kaj se zanimivega od koncertov dogaja to soboto. Ljubljanski Ortobar bo jutri gostil italijansko Foo Fighters tribute zasedbo Foo Fighters. V Channel Zero na Metelkovi se obeta večer v znamenju Deathcora z domačimi skupinami Spirits of Stygia in Taste of Plague, pa Beyond the Betrayal in Project Ash. Bližnji klub Gromka bodo iz sosednje Italije obiskali kultni disco Dark Waveri Nuovo Testamento in post-punkeri The Spoiled. V kulturnem domu Železniki bo svojo novo dolgometražno ploščo predstavil kant-autor Damir Audič v družbi bolonskega garažnega punk dua The Jackson Pollock. Kranjski klubar bodo obiskali Orleki, v dvorani Gustav Mariborske pekarne ga bodo to soboto žagali hrvaški death metalci Regression of Style, njihovi speed thrash folk metal rojaki Rum Smugglers in dolenski melodični death metalci Ockels Fruit Loops. V Murskosoboškem bunkerju bo uspešnice Bon Jovijev nažigal tribute band Crush. V novomeškem lokalpatriotu se obeta učna ura s prismojenimi profesori bluza. Na novogoriški mostovni pa bodo jutri svoj novi studijski album predstavil škofjeloški thrash metal pionirji Sarkazem s posebnimi žanrskimi gosti DTN in Moshed. Ja, tudi sobota bo koncertno kar živahno, očitno povsem tiho, pa ta vikend ne bo niti na nedeljo, saj na gospodov dan v ljubljanski kino Šiška vabijo indie rockerji Koala Voice.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: Poiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9. do 10. pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Promet je oviran na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi prometne nesreče oziroma odstranjevanja lete. Pred oviro je zastoj, ki se krajša. Vozni pas pa zaprt še vedno na štajerski avtocesti. Smer Maribor pri priključku Šentil, prometna nesreča. Radar na stojalu pa v Kranju pri Iskri, smer Delavski most in pa BUA po Kranju na klancu Počmarjetno goro, smer Stražišče. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
1: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
6: Dobro jutro še enkrat vsem skupaj, en velik rokerski pozdrav od ekipe Radija 1 Rock. 3 minutke čez pol deseto je ura na tole petkovo jutro. Upajmo, da se malo razvedri tale dan in da začnemo vikend, kar se da v redu. No, mi bomo na Radio 1 Rock bomo vikend ne samo začeli, ampak konkretno delali na polno, mislim, na polno. Uživali bomo tudi na polno, kaj ti oddajali bomo z Automotor Showa v Celju, ja, od 10. do 16. v soboto in nedeljo. Kaj se bo tam dogajalo, to ti pa tudi, če povem, preden se za danes poslovimo oziroma za ta delovni teden. Vmes pa nekaj besedic namenimo še gotičnemu roku oziroma enemu specifičnemu bendu in glasbeniku. Več o tem čez nekaj minut, zdaj lepa čas za Eye in the Sky od Alan Parsons Project.

Dance with somebody, nam pravijo Mando Diao, ampak no, sej, tale, na tale komad sem tudi že videl ljudi plesati, kadar sem ga zavrtel, naslednji, ki ga bomo slišali, in sicer čas je, da za rojstni dan čestitamo enemu znanemu rockerju, pevcu in vodji enega kultnega benda, Andrewu Eldritchu iz The Sisters of Mercy. Sisters of Mercy so iz post-punka evolvirani angleški goth rockeri, v osnovi pa so bili zelo underground band, še do pol 80-ih jim je uspel velikanski komercialni preboj. Od originalnih članov je v bendu samo še omenjeni Eldritch, če seveda naštejemo ritem mašine po imenu Dr. Avalanche, to je prav pač uradni član, njihova ritem mašina. Ostali so šli pa ven leta 85, originalni člani, ko je šel tudi njihov prvi od skupno samo treh albumov. Od terat naprej pa Eldritch band fura sam, medtem ko so nekateri ostali originalni člani ustanovili zasedbo The Mission, ki smo jo maja 23 lahko gledali ja v ljubljanskem kinu Šiška in ki ti jo prav tako močno priporočam za poslušati super muska. In ja, rekel sem samo treh albumov prejle, kajti Sisters of Mercy so se v začetku 90-ih skregali svojo založbo Time Warner in iz protesta niso hoteli izdati novih albumov in tudi potem kasneje niso podpisali z nobeno drugo založbo ali pa izdali kakšnega novega ploščka. Čeprav na treba je podariti na tem mestu, da musko še zmeraj pišejo, še zmeraj pridno ustvarjajo, ampak jo pač predstavljajo izključno v živo, samo na koncertih jo je mogoče slišati, tako da si bomo mi pač zdaj le zavrteli eno njihovo klasiko in to eno ultra uspešnico. Tole so The Sisters of Mercy in More.

0: Ena rok in Auto Motor Show Slovenija 2026.
1: Ej, predstavljaj si kraj, kjer se srečajo luksuzni superšportniki, drift legende, stunt motoristi, družine, otroci in vsi, ki imajo radi dober šov. No evo, točno to bo ta vikend na celjskem sejmu, dvodnevni Auto Motor Show. In ker gre za največji avtomobilski spektakel pri nas, bo tam poleg motorjev rohnel tudi 100% rok. Na radio na rok. Ja, v soboto in nedeljo od 10. do 16. bomo oddajali uživo iz našega mobilnega studija v Celju na Auto Motor Show. In veš, kaj je tudi poseben čar tega dogodka? To, da ni namenjen izključno avtomobilskim navdušencem, temveč ponuja marsikaj atraktivnega tudi za ostale. Tam bo tudi otroški prometni poligon, pa simulatori vožnje, pa go-kart, pa remote control poligoni, mini motori in ogromen zabave za vse generacije. Tako da evo, medtem ko bo nekdo občudoval luksuzne športne mašine, pa oldtimerje, pa predelane tovornjake, pa take zadeve, bo nekdo drug lahko vozil daljinsko vodene tovornjake ali pa osvajal svoje prvo otroško vozniško dovoljenje, če se tako izrazim. No, mi pa ti bomo, kot rečeno, oba dneva družbo delali 100% rokom, tako da pridi kaj naokoli na Auto Motor Show ta vikend. Jaz te pa zdaj spustim v roke Metallike in njihove The Unforgiven. Se slišimo, uživajte še naprej v dobri glasbi.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štreustisu. Vodstvo NSI bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela 4 resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor nad strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah ne bodo odpovedali se za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump iz Pekinga svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Emiratov neznanci udrli na ladjo ob obali Združenih arabskih Emiratov. Mednarodni dan družin pa je danes v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Zveza prijateljev mladine ob Mednarodnem dnevu družin začenja akcijo, ki do prihodnjega petka omogoča prosto stop v kar 47 galerij in umetniških ustanov. Od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja. Cilj pa je čim več skupnega časa ob odkrivanju kulturnih zakladov. Prestolnici vabi 20 različnih razstavnih prostorov, dogajanje pa spremlja tudi strokovni posvet v državnem svetu.
8: Dobrodošli v petkovem dopoldnevu, ko bo oblačno z občasnim dežjem, padavine pa se bodo krepile tam nekje od 12. ure naprej in postopno od juga zajele celotno državo. V nekaterih alpskih dolinah lahko tudi sneži do nižin, čez dan pa se bo na to meja sneženje dvignila do nadmorske višine okrog 1500 metrov, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa od 11 do 17 v alpskih dolinah do 5 stopin. Jutri pa bo sprva še deževno, v popoldnevu pa bo dež počasi ponehal.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Na Štajerski avtocesti ostaja vozni pas zaprt v smeri Maribora pri priključku Šentil, prometna nesreča še vedno razlog. Radar pa te ujame na Straniškem klancu na cesti Slovenske Konjice Vojnik, v Spodnem Martuljku na avtobusni postaji smer Jesenice, radar na Stojalu tudi v Kranju pred Delavskim mostom in Škofjeloške strani, BUA pa v Kranju na klancu pod Čmarjetno goro smer Stražišče. Policijska kontrola pa v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna kje, varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Jana Morel od 10 do 2.
11: Živa z Radio 1 Rock. Jana, sem se ravno kar oglasila. Pozdravljam vas v petku 15. maja. Vreme je bolj slabo, ampak za nekatere pa prišla vsaj finančna olepšava, tako da se pa vse zgliha. Eni bomo pač lovili druge nove priložnosti, danes pa nas čaka vse. Od štorje do hita tedna in seveda preverimo, kaj se bo dogajalo. Čez vikend veliko bo enega dogajanja, moram priznati, čeprav tudi za vikend vreme ne bo najboljše, ampak vse se da zrihtati. Omenimo pa danes seveda tudi kakšnega glasa, glasbenika, ki praznuje, in novost, ki je absolutno zaznamovala ta teden. O vsem tem torej v današnjem programu, začnemo pa z odlično muziko. Bruce Springsteen prihaja, ja, Waiting on a Sunny Day se strinjam, in pa AC/DC Back in Black, tale je nekak bolj primerna za današnje razmere. 5:10 to je, tudi danes skupaj, do dveh, če imate kakšno željo glasbeno, takšno drugačno, 030 455 666. Pa demo.

0: Na rok hit tedna.
1: Roma Child sta z nami v tem tednu, dobro poznan projekt, ki združuje ustvarjalno energijo in pa širino dveh zelo izkušenih glasbenikov. Mislim, da jih sploh glasbeni svet zelo dobro pozna, Martina Štibernika predvsem kot producenta, Romana Rateja pa kot odličnega bobnarja. No, v tem tednu se predstavljata skladbo Kjer se rojeva dan. Nasploh sta fanta zelo optimistično in svetlo naravnana in takšna je tudi pesem, malce že diši po poletju, po lepših in predvsem boljših časih. Skladba nosi neko močno simboliko iskanja in preseganja meja ter neustavljive želje po povezanosti. Verzi pa govorijo o vztrajnosti in predanosti, obe namreč vodita do tega, kar zares šteje, refren pa tudi odpira prostor upanju in novim začetkom. Vse to torej v luči novega dne.

Chuck Berry, bil tole na Radio 1 Rock 21, 60, 15. maj. Ja, ni samo dan za plačo in dan, ko se mesec preveša v drugo polovico, ampak je tudi dan, ko naj bi se v svoje službe pripeljali s kolesom. Glede na vremensko napoved, mogoče to ne bo ena najboljših odločitev danes, ker se bodo padavine čez dan le še okrepile, tako da poslana Zofka ne bo tokrat več kot upravičila svoj sloves in to pomeni odlično, čaka nas fantastično poletje. No je pa med drugim danes tudi dan za pizza party in če damo datum ob stran, si glede na vreme in dan v tednu ne bi mogli zamisliti boljše ideje, kako preživeti današnji večer.

0: FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje

0: natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Dober dan, vam privoščim in sporočam, da je prehitevalni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Duncem in počivališčem Lom. Tam se je zgodila prometna nesreča. Pričakujte zastoj, ki se daljša. V zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Še ena prometna nesreča pa promet ovira na gorenjski avtocesti A2, smer Jesenice na uvozu Kranj-Zahod. Zaprta pa cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. In modri, aktivni so, Belkedi v Boštanju na obali pri Gostilni. Na Straniškem klancu radar na cesti Slovenske Konjice Vojnik, pa v Radencih pri pokopališču smer Kapela, v Spodnjem Martuljku na avtobusni postaji smer Jesenice te čakajo, na gorenjski avtocesti A2 v vozilu med priključkoma Kranj-Zahod in Kranj-Vzhod smer Ljubljana, na stojalu radar na Laurici pri Vulkanizerju meri v obe smeri in pa na Trzinski obvoznici pri Top domu smer Domžale, ter policijska kontrola v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Srečno in varno pot čisto vsem.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Pozdravljeni rokerji, previdno na vseh vaših poteh in seveda računajte, da popoldanske zastoje tudi danes zagotovo ne bodo manjkali. Tako je že zadnje leta, v tem letnem času pa sploh. Je pa pred nami seveda vikend, ko si lahko vzamemo več časa zase in svoje prijatelje oziroma za tiste stvari, ki nas res veselijo. Kam vse lahko greste, vam razkrijem v nadaljevanju programa, po dveh pa epilog glasbene drame, ki se je razplamtela v tem tednu. Po Kenju Logginsu in Genesis se dobimo za šankom.

Kenny Loggins in pa Danger Zone na radiu Ena Rock. V tem tednu smo praznovali tudi dan Top Gana, odkoder prihaja tale pesem. Ampak teden je pa poleg vremena pošteno razburkala predvsem skupina Shank Rock in Saga, ki je udarila v ponedeljek. Včeraj pa je zadeva očitno dobila epilog in sestavljenka je sedaj cela, vsaj za javnost. Potem, ko sta band zapustila Bor Zuljan in dan za njim še klaviaturi Samo Jezovšek, so včeraj Shank Rocki svetu predstavili svoja dva nova člana. Matjažu Cvetu in Alešu sta se pridružila še kitarista Marko Zorec in Andrej Rot. Neka štajersko-primorska kriz, kratka, kot pravijo, nova postava prinaša svežo energijo, več koncertne dinamike in vrnitev k izrazitejšemu kitarskemu rock zvoku, ki jih je zaznamoval že od samih začetkov njihove kariere. Z vključitvijo dveh kitaristov želijo okrepiti koncertni zvok in se simbolično vrniti na sami začetek, tako Bor kot Shank Rock pa že napovedujejo nove komade in seveda nove koncerte, predvidevam pa da tudi nove plošče. Kmalo bomo vse lahko preverili v živo, vsem skupaj pa seveda želimo veliko uspeha in prijateljskih vezi.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio 1, Rock FM.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9. do 10. pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
5: na svetu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekola. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih iz novembra predlani pa kaže, da je pilot Cesne v megli izgubil nadzor nad letalom. Če spomnimo, so v tragični nesreči umrli vsi trije na krovu. Preiskovalci ugotavljajo, da je bil pilot razmeroma neizkušen za tako zahtevne vremenske razmere in ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje. Letalo tehničnih napak ni imelo. K nesreči je sicer prispevala predvsem zelo slaba vidljivost zaradi megle. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Evrovizije. Tako je zdaj zdanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: V Mariboru imamo 12 stopinj, Hajdovščina in Vrhnika 13, Slovenska Bistrica, Štore, Metlika, Straža 14, v Izoli 15 stopinj. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, padavine pa se bodo od juga krepile in postopno zajele vso Slovenijo, tam nekje po 12. uri. Na vzhodni strani države še lovimo kakšne sončne žarke med oblaki, a jih kmalo več ne bo. Jutri pa bo sprva še deževno, v popodnevu pa bo dež ponehal, zapihal po severnik, znova bo sveže. Temperature danes od 11 do 17 v alpskih dolinah. V alpskih dolinah, kjer ni izključen tudi sneg, pa okrog 5 stopinj.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Na cestah pa zastoj, na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred delovno zaporo pri Postojni, zaprt prehitevalni pas tudi na tej primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom, razlog prometna nesreča, pričakujte zastoj, ki se daljša in sega že skoraj da do Postojne. V vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del zamuda do 10 minut. Radar pa bel kedi v Boštanju na obali pri Gostilni, na gorenski avtocesti A2 med priključ Kuma Kran zahod in Kran vzhod smer Ljubljana, na stojalu radar na Laurici pri vulkanizerju Zajcmiri v obe smeri, na trzinski obvoznici so pritop domu smer Domžale in policijska kontrola v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock in Jana Morel, od 10 do 2.
10: Dobar dan, želim z Radia Ena Rok. Jana, sem z vami tudi danes in seveda tudi danes do 2. Pestro dogajanje nas še čaka, ne le na naših cestah, ampak tudi v našem programu. Predvsem ne bomo šparali z odlično rock muziko, v tej uri pa čas še za malce zgodovine. Kot rečeno, veliko odlične glasbe, imam pa tudi predlog, kaj lahko počnete ta vikend, pa se hkrati tudi podružite z nami. Ja, tudi mi bomo tam, tako bomo tudi začeli. Poleg tega seveda, da je petek. Pretenders, Don't Get Me Wrong in pa Liquido Narcotic, pa tukaj že za vas.

Pretenders so bili tole, Don't Get Me Wrong, Radio 1 Rok, poslušate Jana z vami, 12 je čez 11, vsi na primorske avtocesti, upam, da bo, da zdržite, se pa čas vožnje absolutno podaljša vsaj za pol ure, tako da če se odpravljate na pot, potem to storite malce prej. Še ena pomembna obletnica v rock glasbi, na današnji dan leta 96 je kanadska skupina Nickelback izdala svoj prvi album Curb. Z alboma, na zvok katerega je vplival predvsem grunge, je skupina kot single izdala le eno pesem in to je bila skladba Fly. Naslovna pesem je napisana o Krugerjevem prijatelju z najstniških let, ta je bil deležen v prometni nesreči, v kateri pa je žal umrlo njegovo dekle. Glasbeni kritiki so prvo ploščo Nickelbackov precej skritizirali, niso je bili nekaj pretirano naklonjeni, obesli so se predvsem na Chadov vokal, album pa opisali kot dolgočasen. Nikoli torej ni osvojil src glasbenih kritikov, je pa pevec prvenec opisal kot surov album z veliko dobrimi skladbami. Tale, ki bomo slišali, je bila torej edina, ki je bila izdana kot singel, naslov pa Fly.

0: Linkin Park in pa nam na Radio 1 Rock, 19 je čez 11, skok v Celje, ta vikend.
1: Radio 1 Rock in Auto Motor Show Slovenija 2026.
0: Auto Motor Show Slovenija 2026 je pred vrati dobesedno največji avtomobilski spektakel. Pri nas prihaja torej na celjski sejem. Ta konec tedna bo gostil največji avtomobilsko-motoristični dogodek v Sloveniji. Dogodek za vse generacije. Prostor, kjer se srečujejo avtomobilski navdušenci, družine, klubi, podjetja in industrija. Organizatorji napovedujejo, da bo še večji spektakel, da bo še več adrenalina in predvsem obljubljajo največjo predstavitev avtomobilske kulture pri nas. Občudovali boste lahko izjemen nabor vozil od superšportnikov in luksuznih ikon do dirkalnikov, oldtimerjev in najbolj predelanih vozil v regiji. Ja, vse, kar sem naštela, ampak predvsem to pomeni torej Ferrarije, Lamborghinije, Maseratije, Porscheje in vso podobno bleščečo druščino. Na drift poligonu bodo obiskovalci lahko doživeli taksi drift vožnje s profesionalnimi vozniki seveda, medtem ko bodo stunt rideri in FMX nastopajoči poskrbeli, da bo tudi kaj zavideti, atraktivne akrobacije, skoke in spektakularne predstave. Skratka, noro in predvsem poskrbljeno za vse, meni je bila ekstra lušna zadevca, da bodo tudi otroci, torej najmlajši, lahko prejeli svoje otroško vozniško dovoljenje in uživali v bogatem spremljevalnem programu z animacijami. Čisto na vse so mislili, torej ta vikend, celjski sejem, tam bomo tudi mi, program bomo uživo oba dneva oddajali od 10 do 4 popovdne, tako da se kar ustavite, vstopnice pa so še na voljo na proticket.si, torej proticket.si, ta teden oziroma ta konec tedna na celjskem sejmu Auto Motor Show Slovenija 2026.

0: poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9. do 10. pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ki sega skoraj da do Postojne do delovne zapore. V zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del zamuda do 10 minut. Kako smo z modrimi? Trenutno le policijska kontrola sporočena v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. Ko jih boste opazili še kje, če bo še karkoli novega se zgodilo na vaši poti, nič 80 22 55. Srečno.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Dober dan, želim lep petek, dober tek, če ste slučajno že kje pri malici ali česem podobnem. Upam, da se imate lepo, Zofka nam bo, kot kaže, zrihtala lepo poletje, verjetno še bolj polne ceste, če se to sploh še bolj da. In ko smo ravno pri tem, še malo manjka do tistih najbolj priljubljenih dni komarjev, šolarjev in gostincev. Ja, še dve pa manjkata do glasbenih dogodkov, ki jih je pustil za sabo današnji dan. Tako je po Dorsih in po Zmeljkov ter uspešnici. Pit.

0: Torči so bili tole, lahko rečemo, več odličnega starega roka v petkovem poznem dopodnevu. Živim pozdravljeni, zdaj pa nas čaka še en krajši zgodovinski sprehod skozi današnji dan. Pa dejmo.
1: 15. maj v zgodovini roka. Leta 48 se je rodil Gary Tain, nekdani basist angleških rock starosti Uriah Heep, s katerimi je posnel 4 studijske albume. Tain je bil sicer član Uriah Heep zgolj nekaj let, saj so ga leta 75 iz benda odpustili zaradi preglavic, povezanih z zasvojenostjo. Še istega leta pa se je Tain po zaslugi prekomerne doze heroina opisal v zloglasni klub 27. Leta 53 se je rodil Mike Oldfield, priznani angleški glasbenik in skladatelj, ki progresivni rock meša z elementi neštetih drugih glasbenih zvrsti. Oldfield je najbolje znan po skladbi Tubular Bells, ki je bila uporabljena kot glasbena tema kultne grozljivke Izganjalec hudiča, ter pesmih Moonlight Shadow, To Friends in Shadow on the Wall. Leta 59 se je rodil Andrew Eldridge, pevec in vodja angleške gotične rock skupine The Sisters of Mercy. Sisters of Mercy so svoj zadnji album izdali leta 1990, vendar še vedno ostajajo aktivni tako koncertno kot kreativno. Takrat so se namreč sprli svojo založbo in zato iz protesta ne izdajajo več novih plošč, temveč svoj novi avtorski material predstavljajo izključno v živo na koncertih.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja:
7: Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih nesreč se drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
6: No, zaradi praznika gospodovega vnebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne. Od kaosa in gužve na naših cestah pa še k zgodbi, v kateri je nekdo iz čistega trmarjenja z istimi številkami po 30 letih zadel milijon. V ameriški zvezni državi Michigan se je 56-letnemu moškemu na loteriji Powerball nasmehnila sreča. Moški je namreč pred 30 leti v Las Vegasu dobil srečne številke od vedeževalske naprave in jih od takrat stalno vpisuje na loterijo. No in zdaj se je končno obrestovalo. Zadel je milijon dolarjev. Denar namerava porabiti za odplačilo hiše in dopust, brezskrbno pa bo lahko odšel tudi v pokoj.
8: Prijetno popoldne petka vam privoščim in žal nimam dobrih novic, dež od juga že prihaja tudi na naše konce. V popodnevu bo zajel celotno državo. Tudi plohe in nevihte naj bi bile vmes. Jutri pa bo dež sicer postopno ponehal, zapihal bo severnik, znova bo sveže. Temperature danes še od 10 do 14 v alpskih dolinah le okrog 4 stopinje nad ničlo, na primorskem pa do 17. Jutrišnje jutranje od 7 do 11, na severozahodu okrog 3, dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj. Lepše vreme znova v nedeljo.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča se je na novo zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje zahod Lopata. So pa posledice prometne nesreče vmes odstranili s primorske avtoceste proti Ljubljani, Meduncem in počivališčem Lom. Zastoj ostaja, se krajša, še vedno pa sega skoraj da do razdrtega, zamuda 45 minut ali več. V zastoju še vedno držimo in naredimo reševalni pas. Zastoji pa so tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi, zaradi del zamuda tam nekje do 10 minut. Radar mobilna Vida pa na štajerski avtocesti na uvozu Žalecarja vas v smeri Celja. V Negovi so na avtobusni postaji merijo v obe smeri, na pomurski avtocesti A5 pri razcepu Dolga vas v delovni zapori smer Lendava, na Dovjem pri Mojstreni blizu restauracije in Bela Škoda v Tenetišah pri Kranju. Če bo karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji v petkovem popodnevu, nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1,
0: Rock. Jana Morel.
11: od 10 do 2.
12: Dober dan, želimo petek, 15. maj, Jana sem s tabo, vi poslušate Radio 1 Rock in zaplavili smo lepo popodanski čas, to pomeni, da smo skupaj še 2 urci, pa dejmo si jih narediti čim boljša. Ne? Še vedno vabljeni seveda z vašimi predlogi za dvojno pesem ali pa tudi za enojno, torej za navadno glasbeno željo. V tej uri ena krasna novička za vse, bomo rekli, ta male rockerje, ja, tudi zato so poskrbeli, o tem bomo govorili in pa seveda slišali tudi rock štorijo, ta pa tik pred eno. Začenjamo pa z glasbo, kot vedno, mi dva in Bryan Adams ter Heaven. Zelo blizu je tudi dan, ko bo nastopil v portoroškem auditoriju. Mislim, da je samo še nekaj kart na voljo, no? Tako da bo treba pohiteti.

Kot kaže Brian Adams v portoroškem auditoriju, kar razprodan, tako da boste mogoče kakšno karto dobili na Facebookih, se vemo, odpovedi bolezni in podobne stvari. Mi dva sta že tukaj.

Mi dva na radiju Ena rok, julija med 10 in 12, pa jih lahko ujamete tudi na festivalu Laško pivo in cvetje, kjer bodo nastopili na glavnem odru. Absolutno festival, kjer tudi mi dva ne smejo manjkati. Lepi so dnevi, pa tudi ko praznujemo rojstne dneve in na srečo jih je res veliko. Danes recimo je na vrsti gospod, pravi glasbeni virtuos, igra namreč na kar 20 inštrumentov. Večina njegovih albumov vključuje dolge inštrumentalne skladbe z umestnimi temami in spremembami razpoloženja. Debitantski album Tubular Bells iz leta 1973 pa je bil tudi njegov največji uspeh. Album je znan tudi kot glasba iz filma The Exorcist, tisti, ki ste ga pogledali, kakor ena kultna grozljivka, ki je precej spremenila pogled na katoliško cerkev oziroma je katoliška cerkev spremenila tudi pogled na družbo. Bil je eden prvih glasbenikov, ki je izdal album za CD format, leta 2012 pa nastopil na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Londonu. Danes jih praznuje 73, njegovo ime pa Mike Oldfield. No, vse najboljše, gospod Oldfield.

Friday, I'm in love, do šest, pa še čest. Lahko rečemo 20 čez 12, to je živo Jana s tabo. Tale novička pa bo razveselila najmlajše rokerje in seveda tudi njihove starše. To nedeljo bo v Kinu Šiška premierno izveden prvi koncert iz novega cikla Cik-cak koncertov. Program je namenjen osnovnošolcem, mladim in družinam, prinaša pa pravo koncertno izkušnjo, ki je seveda prilagojena prav mlademu občinstvu. No in koncert, prvi, ki se bo zgodil, je koncert skupine Koala Voice, začel se bo ob 17. uri, ob glasbi v živo pa bo ponudil tudi pogled v zakulise in razkril, kako se koncert sploh zgodi. Kot pravi organizatori, s Cik-cak koncerti želijo mladim približati koncertno kulturo in jim pokazati, kdo vse stoji ob glasbeniku na odru, predvsem pa v ta malih prebuditi radovednost, zaradi katere jih bodo koncertne dvorane v prihodnosti še bolj posrkale vase. Če boste tega prvega torej zamudili brez skrbim, Cik-cak koncerti se bojo odvijali še vse do konca leta, prvi v nizu pa torej to nedeljo ob 5. popovdne s Koala Voice.

0: Zvok Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
1: Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
1: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
1: In po teku?
2: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani po prometni nesreči, med Studencem in Postojno zamuda tam nekje do 30 minut. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Mariboru pri Slovenski Bistrici. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje Zahod, zastoji pa so na cesti Arjeva Svelenje pri Črnovi zaradi del.

bolje v popoldanske pozne urice, ko bomo že vsi doma oziroma na lepšem, dajmo tako reči. Preden štartamo z našo zadnjo uro, pa slišimo še Rock Storijo, tako je po Foreignerju in po Psihomodopop ter uspešnici Frida, za katero je zadolžen Davor Gobac.

0: Pesem Second Chance skupine Shine Down prihaja z albuma The Sound of Madness. Komad, power balada, močen refren, govori o novem začetku in o tem, da je včasih treba zapustiti domače okolje v želji potem, da sledimo svojim sanjam. Skratka, zelo osebna zgodba, ki jo je frontman Brent Smith napisal o svojem odhodu od doma. Second Chance je bila velik radijski hit, pogosto je tudi ena najbolj teh čustvenih točk, ki se zgodi na njihovih koncertih, predvsem pa ena najbolj predvajanih pesmi vseh časov njihovih, seveda. Brent Smith je pred albumom, torej The Sound of Madness, skoraj izgubil kariero zaradi alkohola, ampak se je na srečo zresnil, streznil, shujšal in se vrnil na koncertne odre. Tip je skoraj neprepoznaven, če ga pogooglaš, drug človek.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM.
3: Basta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Basta Festa.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9. do 10. pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
11: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
12: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi, tako kot marsikje v tujini, stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
14: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
13: Vozniki na Primorki proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebovhoda, ki je denimo Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend. Ameriški predsednik Trumpa je po dvodnevnem obisku pri Xi Jinpingu zapustil Kitajsko. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je izjavil in dodal, da sta rešila še veliko ostalih težav, ki jih drugi ne bi zmogli. Oba sta se tudi zavezala, da se čim prej konča vojna v Iranu in da ta ne sme imeti jedrskega orožja. Xi je obljubil, da Iranu ne bodo dostavljali orožja, še naprej pa bodo kupovali njihovo nafto.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
16: V petkovem popodnevu vas lepo pozdravljam in sporočam, da se dež počasi širi nad vso Slovenijo iz južne strani države. Jutri bo dež postopno ponehal, zapihal bo severnik in znova bo sveže. V nedeljo pa se bo postopno razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih koncih pa bo še pihal severni veter. Temperature dneva od 10 do 14 v alpskih dolinah le okrog 4 stopinje, na primorskem do 17, podobne temperature tudi jutri.
17: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: V petkovem popoldnevu lepo zdrav, zastoji pa te čakajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojnom ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenski Bistrici pri delovni zapori. Zastoji so na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del, promet pa urejen izmenično enosmerno na Soški cesti pri kraju Šmaur, prometna nesreča. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo, pred oviro je zastoj, ki sega do krožišča Tomačevo. In pa še radar, v Brezovi pri Vojniku te čaka in pa na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici Moder Golf. Jaz pa vas čakam na znani in brezplačni, nič 80, 22, 55, srečno.
18: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
19: Radio 1, Rok.
18: Jana Morel. Od 10 do 2.
20: Čau, rokerji, Radio 1 Rok ostaja v vaši družbi. Upam, da tudi pri vas podobno. Naša zadnja ura se je ravno kar začela. Ena vaša dvojna pesem pade pred koncem. Manjka pa nam tudi še majhna misel in pa absolutni pregled koncertnega ter ostalega dogajanja. To naredimo vsak petek, da imate vi lažjo izbiro, kaj početi v soboto ali nedeljo. Veliko dela torej še, tako da dejmo kar začeti. Tukaj so Gansi in Knocking on Heaven's Door.

Guns N' Roses se nekaj drugega zareč, ko ena vrhunska, vrhunska priredba Dylanove Knocking on Heaven's Door. Pozdravljen na Radio Ena Rock. 11 minut je čez eno, kar pomeni skrajni čas, da preverimo, kaj vse nas čaka v prihodnjih dneh. Pa dajmo začeti kar z današnjim dnem, ki ponuja veliko. Za začetek v Mariboru na Štuku, Murphy praznik, ponovadi v Ljubljani, tokrat v Mariboru. Harpije in majmunska posla, malce bliže prestolnici in sicer v Žalcu v Mladinskem centru. Ena na ena, Gušti skupaj s Tomijem Megličem pa v Ribnici. Potem imamo tudi Ramones Tribute Band v ljubljanskem Orto baru. Ana Popedan bo končno uresničila svoj koncert, ta se bo zgodil v Domžalah v Blanautu. Vlado Kreslin pa v Marezigah pri Vinski fontani. Imamo tudi Who's Next in pa Odpisane Velenje ter Riff Raff oziroma po domače AC/DC Tribute Live v Velenju v Max klubu. Ok, sobota prav tako zelo pestra, Full Fighters oziroma Foo Fighters Tribute Band, tokrat v Orto baru, Orleki bodo v Kranju v Klubaru, prismojeni profesori bluza se selijo v novo mesto v lokal Patriot, Bon Jovi Tribute by Crush pa malce dlje in sicer v Murski Soboti v bunkerju. No tako, za vse športnike in bomo imeli ta vikend en kup pohodov, tekov in maratonov, čeprav je najbrž vse skupaj malce pod vprašajem zaradi dežja. Za tiste bolj kulinarično naravnane vabi Vinska Vigret v Belo krajino, natančneje umetliko staromestno jedro, praznik Refoška in slovenske Istre pa v Marezigah. No, za vse tiste, ki pa prisegate bolj na bencinske hlape oziroma na hude avtomobile, ne smete zamuditi Auto Motor Show Slovenija 2026 v Celju na Celjskem sejmu, tam bomo pa tudi mi.

0: Siddharta, Dora muzika nas pelje proti drugi uri. Pozdravljeni in dobrodošli, če ste ravno kar uleteli. Preden skočimo na slovenske ceste ponovno pogledati, kaj se dogaja, pa si bomo privoščili še eno majhno misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Upokojil se bom šele na dan, ko bom umrl, ko me bodo zakopali in bo neki idiot po moji krsti zlil vse trapaste gospele in nabožne pesmi. Ozzy Osbourne.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 evro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lepo zdrav, v petkovem popodnevu smo, zastoji pa seveda tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča na voznem pasu, na več mestih med lokacijami Ljubljano Gneča, pa tudi proti Kopru med Duncem in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na štajerski avtocesti pa Gneča proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici pri delovni zapori. Gneča tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del, promet pa urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Solkano. Prometna nesreča nastaja zastoj. Nesreča tudi na črnuški obvoznici, promet ovira proti Trzinu, v križišču z Brnčičevo, pred oviro je zastoj do krožišča Tomačevo. In prosim, ročno prižgite tudi zadnje luči, da boste v dežju in nalivih še bolj vidni. Radar pa moder golf na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni zbira.
7: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Živjo, skoraj smo že zaključili z današnjim programom, tudi s tednom čaka nas še ena dvojna pesem po vašem izboru.

0: Jana, dvojno prosim.
1: No, pa dejmo, ste rekli dvakrat polis, pa bojo pa dvakrat polis.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
1: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
1: In poteku?
2: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacija odpravi in da se jim škoda povrne. Američanke pa lahko še naprej po pošti naročajo tablete za splav. Tako je začasno odločilo ameriško vrhovno sodišče v tožbi zvezne države Louisiana, ki trdi, da z naročanjem kršijo njen zakon o prepovedi splava. Tega so Louisiana in mnoge druge konservativnejše države uvedle potem, ko je isto vrhovno sodišče leta 2022 odpravilo pravico do splava na zvezni ravni. V ZDA je sicer tabletka najpogostejši način umetne prekinitve nosečnosti. Po noči velja voziti še posebej previdno zaradi divjadi. Na to opozarja tudi francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obed na to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so, kot ljudje, omotični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
6: Živjo, popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, tako da bo bolj sveže. Jutrišnje najvišje temperature bodo 10 do 14 stopinj.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprti desni vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Postojno zaradi prometne nesreče. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 na razcepu za Dobrova proti Sneberjam. Promet urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Solkanom in pa prometna nesreča še na črnuški obvoznici smer Trzin križišču z Brnčičevo. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, na več mestih med Logatcem in Ljubljano, pa med Uncem in Postojno in tudi na štajerski avtocesti cesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici. Radar je na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Srečno in varno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock. Jana Morel predstavlja 100% rock. Nič drugega.
9: Dragi rokerji, še naprej vam želim lepo petkovo popovdne in se srečamo kaj ta vikend. Obiščite nas na celjskem sejmu, kjer bo potekal Auto Motor Show. Drugače pa na novo slišanje seveda v ponedeljek ob 10.

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rok FM.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih DARS že odpravlja. Predsednik uprave DARS-a Andrej Ribič.
7: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
6: V Franciji pa preiskujejo novo domnevno vmešavanje izraelske firme v lokalne volitve. Oblasti domnevajo, da podjetje Black Core stoji za lažnimi navedbami kaznivih dejanj in zaničljivimi oglasi v člankih in na družbenih omrežjih, usmerjenih proti trem kandidatom iz propalestinske liste Nepokorna Francija. Eden je zaradi diskreditacij in namigov o spolnem nadlegovanju umaknil kandidaturo. Kdo stoji za podjetjem Black Core, sicer ni znano, prav tako ne, kje ima sedež in kdo ne bi naročil njihove storitve. Če vam to poletje na morju zmanjka pijače, bi lahko kmalu ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Živjo, popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, tako da bo bolj sveže. Jutrišnje najvišje temperature bodo 10 do 14 stopinj.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprti desni vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru, predpostojno prometna nesreča. Še ena nesreča na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova proti Sneberjem. Prometna nesreča pa se je zgodila še na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo. Zaprti je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, okvara Tovornjaka in zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Postojna ter med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi od priključka Bizovik pa do priključka Šentjakob na štajerski avtocesti A1. Strpno, previdno in varno na poti.
11: Radijska mreža Radio 1 Rok.
1: Si za dirko?
10: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
10: karting-center.si
11: Radio 1 Rok 100%

Kdor drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rok, 100% Rok.

0: skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9. do 10. pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto
4: na svetu.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
9: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Promet je oviran na štajerski avtocesti, A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam, prometna nesreča. Zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje, tudi tam nesreča, v obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pripadni tudi tam nesreča in pa Kopitarjevo ulico v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, zaprta zaradi nesreče. Zastoj na primorski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica-Sever, na severni ljubljanski obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Srečno in previdno na poti.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: In dirka se je začela.
14: Karting center v Kranju in v Celju.
13: Dve lokaciji, isti cilj.
14: Zabava z gokardi na polno.
13: karting-center.si.
11: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City centra Celje?
5: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda.
9: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv DARS, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v delovnih zaporah opazili
12: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov. Še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje med vozili.
11: Vlada je zato DARS-u naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki pa so jih že uvedli, med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri studencu. Ameriški predsednik Trumpa uresničuje grožnje evropskim NATO zaveznicam. Razočaran, ker niso hotele sodelovati v vojni proti Iranu, je začetek maja napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Zdaj je Pentagon preklical še napotitev 4000 vojakov na Poljsko, kjer je sicer nastanjenih že 10.000. Ameriško poveljstvo in poljska vlada sicer trdita, da gre za redno prerazporeditev med oporišči po Evropi. Danes, 15. maja, je Mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju in njen pomen za posameznika in družbo, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij, od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
13: Popoldne se bo dež razširil nad vso Slovenijo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severni veter, tako da bo bolj sveže. Jutrišnje najvišje temperature bodo 10 do 14 stopinj.
14: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
15: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja Koper pri Padni, pa cesta za Gorje Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
16: Pripravi se na akcijo.
17: Karting center v planetu Kran.
16: In na strehi City centra Celje.
17: Kje boš hitrejši?
16: Preveri na karting-center.si.
18: Radio.

0: FM. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
1: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na Štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa Zadobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa cesta za Gorje Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Si za dirko?
11: Planet Kran ali streha City centra Celje.
10: Izberi in zmagaj.
11: karting-center.si.
8: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Alkaljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10. Na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Basta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Basta Festa.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rok.si.
3: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na intervencijski zakon za razvoj. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali z rezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu pa napak niso ugotovili. Se pa je včeraj veliko bolj srečno razpletlo na cestah. V gneči med Šenčurjem in Kranjem malo pred 2. popovdne sta obtičala skoraj mama in oče. Mudilo se jima je v kranjsko porodnišnico, porod pa se je v avtu že začel. Poklicala sta na 113 in kmalu jo je prestregla policijska patrulja. Skupaj so se varno in pravočasno prebili do porodnišnice, kjer so jih že čakali. Mlajši par in bratec so se razveselili zdrave deklice.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa cesta Zagorje-Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Polovična zapora je na glavni cesti Dragonja-Koper pri Padni zaradi prometne nesreče. Zaprta Kopitarjeva ulica ostaja v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, Zaloška cesta v Ljubljani pa v križišču z ulico Miroslava Kokolja zaprta proti centru, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova, na zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: In dirka se je začela.
4: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
4: Zabava z gokardi na polno.
10: Karting-center.si
0: Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro okvara vozila, polovična zapora na glavni cesti Dragonja-Koper pri padni prometna nesreča in še tretja, Zaroška cesta v Ljubljani, v križišču z ulicami Miroslava Kokolja, zaprta proti centru. Nekaj zastojev ostaja še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Varno je in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Pripravi se na akcijo.
9: Karting center v planetu Kran.
8: In na strehi City centra Celje.
9: Kje boš hitrejši?
8: Preveri na karting-center.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v prestolnici s hudo prometno nesrečo. Zgodila se je v središču Ljubljane, v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice, po neuradnih podatkih pa je mestni avtobus povozil mlajšo žensko. Ta naj bi poškodbam podlegla. Policija je za zdaj skopa z informacijami, na LPP-ju pa so potrdili, da sta bila v nesreči udeležena njihovo vozilo in peška. Ameriški predsednik Trump je medtem zaključil obisk pri kitajskem kolegu Xi Jinpingu. Kot je dejal, sta sklenila nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, veliko pa sta govorila tudi o Tajvanu, a se nista k ničemur zavezala. Peking je še vedno odločno proti neodvisnosti otoka in ne izključuje vojaškega prevzema. Trump pa se še ni odločil, ali bo otoku prodal za 12 milijard evrov orožja, čeprav je kongres že prižgal zeleno luč. Je pa zatrdil, da konflikta zaradi Tajvana med ZDA in Kitajsko ne bo, ker vojne noče nihče. Pa nazaj domov, čeprav bodo junija avtoceste verjetno bolj parkirišča, je za ta privilegij še vedno treba imeti vinjeto. In prav junija jih po podatkih Darsa poteče več kot 345 tisoč. Do letos je večino vinjet poteklo začetek februarja, a jih je vlada prav zaradi zastojo podaljšala za 4 mesece. Tako jih večina poteče čez dobra 2 tedna, globa za tiste, ki na to pozabite, pa je 330 evrov. Ob tem pa ne nasedajte popustom, kupite jo le na uradni Darsovi spletni strani.
4: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa cesta Zagorje-Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
5: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
6: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale in še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malence med počivališčem Barje in razcepom Malence. Strpno in varno za volano.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
0: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje.
0: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si
2: Radio 1 Rock. 100%

0: FM. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll.

0: si.
1: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
2: Obišči nas na enterosgel.si.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi pred Selom zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti A1 proti Celju pa med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Varno in previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: In dirka se je začela.
7: Karting center v Kranju in v Celju.
6: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
6: karting-center.si.
4: Radio 1. Rock. 100% rock.

0: Rok Butilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rok FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Radio 1 Rok. Novice.
7: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Obeta se parlamentarna preiskava predvolilne prisluškovalne afere Black Cube, a predlagateljev, desne koalicije in resnice ne zanimajo povezave med izraelsko firmo in SDS-om, niti vsebina prisluhov. Preiskovali bodo sum, da je odhajajoča vlada zlorabila Sovo in policijo, ko je o prisluhih obvestila medije in javnost. Predlagatelji menijo, da je obtožbe predstavila brez dokazov in da je želela vplivati na volitve. Nadaljujemo na Goriškem, kjer sta mladoletnika po uporabi vejpa potrebovala zdravniško pomoč. Kadila sta elektronski cigareti, ki naj bi vsebovali THC, psihoaktivno snov v konoplji. Po uporabi so jima pomagali reševalci iz Nove Gorice, zdravljenja v bolnišnici pa nista potrebovala. Policisti so vejpa zasegli in poslali na analizo, hkrati pa preiskujejo sum kaznivega dejanja omogočanja uporabe prepovedanih drog. V preteklem mesecu so namreč v hišni preiskavi zasegli več 100 podobnih elektronskih cigaret. Še v Karibsko morje, tam je ameriška obalna straža prestregla 3 mamilarske čovne na poti v ZDA. Kljub pozivom niso ustavili, zato so nanje streljali in jih onesposobili, tihotapci pa so poskakali v vodo. Na krovu so skupno peljali slabe 3 tone kokaina, vrednih več kot 40 milijonov evrov. Sicer nič proti zadnjemu izplenu španske policije, ta je začetek meseca ob Kanarskih otokih prestregla čovn na poti v Evropo, ki je na krovu peljal rekordnih 30 ton kokaina.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjem, prometna nesreča in zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa cesta Zagorje-Trbovlje pri Potoški vasi. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica sever. Na ljubljanski severni obvoznici H3 zastoj proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova in na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred počivališčem Starine in proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. V obeh primerih gre za prometno nesrečo. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi pred Selom, prometna nesreča in zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti prav tako proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale. Strpno in previdno.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rok.
11: Radio 1 Rok.
0: 100% Rok.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa alkaj. Radio Ena Rok. 100% rok.

0: FM. Kam letos na trail?
1: V Idrijo, na HG Trail.
0: Kaj ponuja?
1: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
0: In po teku?
1: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med

0: vtis že na vratih? Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
3: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro Sistemi Logatec.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock! 100% Rock!

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kran.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rok FM.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.
4: Radio 1.
0: Rok. 100% rok.
4: Sjedi!

pijemo pir in jemo žeblje. Radio ena rock, 100% rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Kako prepoznaš rokarja na rave partiju? Potem, da ga ni.

you might know of the original sin. You might know how

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

Prišel sprot sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Prišel sprot sonca,

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.